0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: A to je
0: di
1: Vužić.
0: ga da go da mi de ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da,
1: Tamara.
0: ajmo.
1: A jel to jeste?
0: Ajmo.
1: Naravno.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from my world they call Rambo. Doro da da di da, doro da da da di da. Popping up the pain, do good I got it, pop up the pain. Znači, oh, podoba da bade ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa